плястрт, коти сатовя, кдор є ноцуй положив траво чидно декле, йо є научив звістослов'я.